0: Yes, nei, men det har vært veldig hyggelig da, Jessica. Nå har vi egentlig litt på overtid, så vi må egentlig avslutte her. Men det var veldig hyggelig. Og, men hvor du kan finne musikken din?
1: Den lastes nå på alle plattformer.
0: Ja.
1: De holder på, så jeg bare venter på låna.
0: Og det ligger ute nå? Det fra,
1: og no, noen av dem på YouTube, og noen så har jeg lastet ned på TuneCore sammen med, eller Kid, hva heter det? Destroy et eller annet. Nå skal jeg prøve et plattform til sammen til Destroy, det eller noe sånt.
0: Destroy. Jeg har ikke følt med, jeg har alt
1: det
0: nye.
1: Det ny, fordi jeg synes at TuneCore litt treig. Men det den som deler World Wild.
0: Ja.
1: Men jeg tror alle gjør det, så når jeg får lønnet snart, så skal jeg åpne Pay. Og da skal jeg prøve å få de andre CD-ene fremme. For jeg min egen produsent, min egen sponsor, min egen låtskriver, min egen...
0: I'm the boss.
1: Og det gjelder også bøkene mine. Jeg sponsorer mine egne bøker, barnebøker.
0: Mm.
1: Og så får jeg litt penger fra Rosa bøker når de selger noe. Det takker tak jeg virkelig. Og det du som hjelper meg å finne denne Rosa bøker.
0: Ja, det var så...
1: Bokhandel, altså.
0: Takk at jeg kom på det plutselig.
1: Ja, uten deg så er det ikke kommet dit.
0: Jo, det kan jo hende jeg hadde kommet på det senere. Eller noe sånt.
1: Kanskje jeg kommer andre steder litt mer, for nå jeg ferdig med de drømmene var å skrive 5 barnebøker, hvor jeg, egentlig det er metafor, du finner hele tiden meg. Den siste skriver jeg om ordfolk i de 5 kontinenter som finnes i verden.
0: Mm.
1: Samiske skal jeg presentere Europa.
0: Ja.
1: Peru skal representere Amerika. Vietnam skal representere Asia. Pygmé Kongo, det Afrika.
0: Mm.
1: Og Australia, det blir det
0: Aborigines. Ja,
1: det det. Så det jeg skal være barnehagelærer, og jeg skal ha de 5 barn som skal snakke litt grann om seg selv, for å bli kjent, for å vise vi er alle barn av sola.
0: Mm.
1: Og for den skinner for alle.
0: Ja.
1: Så liksom, prøv å lære barna også den deling, og se de andre, stopp mobbing, og sånn. Så det det. Men etter det, så fortsetter jeg bare med den andre store boka med.
0: Ja.
1: Hva gjør vi?
0: Det blir spennende å se. Du har mange gjerne illen.
1: Ja, det det samme. Jeg vet ikke hvorfor jeg sånn.
0: Det jo, du må jo få ting.
1: Men jeg stoppet litt å skrive for Aftenposten en stund, fordi jeg begynte å få så mye sånne, jeg får masse sånne hatbrev. Ikke masse, jeg får en del hatbrev i posten, og jeg vet ikke hvordan de kom dit, så jeg tenker, hei, vet du hva? Jeg back off litt.
0: Ja.
1: Slapper litt og se om jeg har noe på hjertet snart.
0: Ja.
1: Så jeg får snakke med deg i stedet hvis jeg er noe på hjertet.
0: Ja, det velkommen til å snakke, og du kan jo, ikke sant, ja, du kan jo lese opp ting, og du kan jo skrive, du skriver noen artikler noen ganger også. Vi postet jo en her også. Jeg sitter bare og skraver den, og jeg bare...
2: Love your radio!
0: Takk for besøket, og vi setter på ditt låtene.
1: Yeah.
0: Og så får du si fra da, hvis det kommer noen vinyl og sånn etter hvert. Kan søke penger til det også, vet du.
1: Mm.
0: Utgivelse av plate.
1: Men det har aldri vært flinkt med sånn.
0: Nei, ikke heller. Så jeg blir sånn, når du spør meg om hjelp om sånne ting, så jeg bare, jeg klarer ikke engang å svare tannlegen når han ringer meg.
1: Da er du ikke vondt.
0: Oslo, ut og hør på konsert! Gå ut og kjøp en øl eller glass vin, ta med deg bestemora di, eller drikke en cola. Bestemora.

Og nå jeg så heldig å ikke kunne bare utrodusere Kim Gordon, som vi nettopp hørte her med Dirty Tech. En sånn slags, hva skal vi si for noe? En pornografisering av det som heter teknologiske ting, og gjøre det smutsete og egentlig ganske fælt. Men i studio i dag så har jeg to ekte kunstnere, som jeg så excited, hvis jeg kan bruke et sånt fint ord som jeg lærte av The Pointer Sisters back in the days. And I am so excited å skulle introdusere Kjersti Johansen, som dere kommer til å bli bedre kjent med. Hun gjør noe som jeg aldri... Hun debuterer faktisk her i radioen, ikke bare hun i mitt program, men også det hun holder på med noe helt nytt, for det har aldri vært på mitt program før. Så jeg gleder meg til det. Og så det Marianne Heier, som dere har hørt før, og forhåpentligvis sett. Driver med performance, blant annet. Men vet du hva? Nå skal vi hive oss på en liten låt, sånn at jeg kan koble disse to fantastiske kvinnene på. Og så skal vi bare høre litt en ny dame på, jeg tror det fra Kanada hun Cute Door, en performancekunstner som litt mer enn det høre, hører.

0: But you know what? It is possible, because here we are. Her er vi. Og når jeg sier vi, så mener jeg at jeg har fått besøk av to fantastiske personer, nemlig Marianne Heier og Kjersti Johansen. Velkommen. Og jeg kan nesten begynne med deg, Kjersti. For det du er noe så fantastisk som, kan du fortelle?
1: Glassblåser? Var det det du siktet til?
0: Ja, vet du hva, jeg synes det helt fantastisk. Jeg har aldri, egentlig aldri blitt bekjent med en glassblåser før. Og da har jeg faktisk et spørsmål fra noen som noen av mine lyttere. Mm-hmm. En i hvert fall, og det er helt seriøst spørsmål. Mm-hmm. Selv om det kunne ha vært morsomme ting, så var det et helt seriøst spørsmål, for jeg lurer på det selv også. Mm-hmm. Og det er... Når man blåser glass, er det ikke... Hva skjer hvis man blåser inn? Når man har denne veldige varme tingen man blåser i, som er... Ja.
1: 1140 grader.
0: Ikke sant?
1: Nei, det går faktisk... Det er en teknikk man kan bruke. Det er ikke farlig. Du brenner deg ikke.
0: Men hva, det går ikke an å liksom... Hvis man liksom blåser inn... Hva skjer da?
1: Nei, da suger du inn glasset på en måte, så det imploderer, eller det kommer inn.
0: Du kommer ikke inn i munnen?
1: Nei.
0: Nei, nei. Ok, men da det spørsmålet låst. Nå skal vi, dere har nemlig, begge dere to har kollaborert.
2: Samarbeidet,
0: kan jeg si. Jeg prøver meg på fremmedordet, det går alltid like dårlig. Og jeg fikk så vidt se noe av det i går, og når jeg sier noe, så betyr det at jeg så vel utstillingen, som består av praktfulle verk, og glass, som man faktisk, det er et sted man kan faktisk kjøpe glass som ikke ser ut som kjøkkenglass.
1: Ja.
0: Og eller som er sånn kjedelig pynteglass, men rett og slett fantastisk kunst, vil jeg si. Selv vaffelhjertene av glass synes jeg var fine. Og det var liksom, ok, det var, jeg tror jeg la merke til det, for det var noe av det billigste jeg kunne komme over, for jeg har jo ganske dårlig råd, som dere vet.
2: Ja, men det har vi.
0: Når man tenker på hvor mye arbeid, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er klart, det er jo veldig mye jobb, og ikke bare det, men lang utdannelse. Det er et håndverk som man må lære seg, og så koster det ekstremt mye å drive en ovn, den går på strøm, eller elektrisitet, eller gass, så det er klart det krever mye ressurser. Men,
0: og hvor lenge har du holdt på med dette her?
1: Ja, til neste år blir det 30 år.
0: 30 år? Mm. Begynte du når du var 2?
1: Ja. Ja, nei, 20 faktisk.
0: Ja, men vet du hva, det beundrer jeg stort. Stort, altså. Du fulgte en sånn drøm ganske tidlig, du.
1: Ja, veldig. Jeg tror også man var så ung, man hadde jo ikke noe... Man var ikke redd. Man bare testet.
0: Og når var det lyset traff deg?
1: Jeg gikk på Plusskolen i Fredrikstad, i gamle byen der så lå det en glasshytte, så jeg gikk forbi der.
0: En glasshytte?
1: Ja, det er det man kaller det. Jeg kommer vel fra tysk glasshytte. Så jeg så et verksted hvor man blåste glass, og så jeg dette fantastiske materialet. Eller det begynte med at jeg var bak i konteineren og rota, for der lå det så mye glass, og så skinte sola på dette glasset, så var det jo knust. Og jeg bare, gud, det er fantastisk, jeg kan lage noe kunst av dette. Og så gikk jeg da inn og så hvor de jobbet, og så jeg den der dansen, det var som en sånn koreografi. De snakket nesten ikke så mye. Det var et samarbeid som var helt så magisk å se på, og denne massen som var helt sånn rødglødende. Så jeg bare, hvordan kan jeg lære meg dette? Hvordan kan jeg lære meg dette håndverket? Og så fant jeg ut at det kunne man gjøre i Sverige, så da dro jeg dit.
0: Det må jo, når du forteller om dette på den måten, så høres det nesten ut som et sånt orkester som spiller instrumenter man på en måte ikke skjønner. Eller, det er jo...
1: Ja, den pipa kan jo se ut som et sånt, ja, det er jo en blåse instrument, kan man jo si da, egentlig.
0: Med enda mer sikkert, eller en helt annen teknikk.
1: Ja, men det er teknikk. Mm.
0: Og hvordan traff du denne andre vakre gjesten som jeg sitter og ser på nå, nemlig Marianne Heier, hallo.
2: Hallo.
0: Og ikke det at vi får med oss hver utstilling du har, for at du, jeg mener, man skulle tro det, for at, men allikevel, du er så på hugget du, med å ja, få I stand ting, gjøre ting, og det beundrer jeg jo.
3: Men det jo at jeg får komme hit da, Morten Magnus. Jeg elsker jo å være på programmet ditt, så jeg smisker meg ingen. Hver gang jeg har noe å fortelle om, så kommer jeg hit.
0: Vet du hva? Nå du nesten, jeg skal aldri si passe seg til noen, men vet du hva? Plutselig så blir vi en sånn radioduo. Men vet du hva? Nå kan du fortelle om, for hvordan traff dere hverandre? Det vel egentlig samarbeid innenfor kunst kan være så mangt, men dette her virker som det mye kjærlighet I.
1: Absolutt.
3: Ja, det det, altså. Skal jeg fortelle hvordan
1: ja, det kan du gjøre.
3: Da Nasjonalmuseet skulle slås sammen, da det ble bestemt, så var det en direktør der som het Sune Norgren, han heter fortsatt det, han lever fortsatt, men han var direktør den gangen og skulle liksom ordne med denne nye giga-institusjonen, og en av de tingene han bestemte var at man skulle ikke ha sikkerhetsvakter på museene, fordi det var fremmedgjørende, man skulle ha de kuleste folka, og det liksom kunstnere og studenter og akademikere, så det sånne, han tenkte, det skal liksom mer representere hva museet da. Så da avskediget han alle sekuritasvaktene, og så fikk han sendt ut en sånn utlysning til det han kalte museumsverter, og hvem som helst kunne søke, men det var liksom, man skjønte at de ønsket seg sånne folk som oss, liksom bare yngre enn vi nå da. Men da var det 60 stillinger, tror jeg, og 680 søkere, det var liksom sinnssykt mange søkere, og Kjersti og jeg fikk jobb da. Så vi jobbet på det som museumsverter I et nesten tomt museum. Altså det var så kjedelig, den jobben. Men vi hadde det så utrolig gøy på kunstindustrimuseet. Ja. Så vi tråkket rundt da, I disse tomme museumssalene. Du vet, det en sånn tilstand av kjedsomhet, hvor alle ble litt gale liksom, så alle de som jobbet der var jo superkreative mennesker. Så vi hadde jo hjemme alenefest I barokksalen.
1: Det var jo så mørkt der.
3: Ja, det var så mørkt. Og jeg husker sånne, alle var liksom bakfulle, vi jobbet jo I helgen og sånn, ikke sant? Og Kjersti og jeg sånn subbet rundt. Og vi hadde det så gøy å snakke. Og etter det så har vi liksom bare vært venner, og levd ganske, både veldig forskjellige liv, men også alltid på en måte, som om vi sånne trikkeskinner som løper parallelt hele tiden, da, ikke sant? Så hver gang jeg har truffet deg, så har vi liksom stått I en skilsmisse samtidig, eller vi har fått barn nesten samtidig, eller vi har vært liksom fortvilte og lykkelige nesten til samme tid, da, så vi har en sånn, ja. Så da Kjersti ringte, vi har jo samarbeidet en gang før, og det var da jeg skjønte at, som det du beskriver nå om det glasset, den opplevelsen hadde jo jeg med å se deg jobbe, Kjersti. Og jeg tenkte at, søren, alt har jeg gjort feil, det var dette jeg skulle gjort, fordi det der materialet der, altså, det ren magi å se det bli til. Så da har jeg jo vært veldig opptatt av hva du gjør også etterpå, ikke sant? Så da Kjersti ringte nå, og sa sånn, hei, det Kjersti, du, vi lurte på om vi skulle gjøre noe sammen. Så sa jeg bare, ja! Så det sånn vi har gjort denne gangen.
0: Men for meg så det jo som hånd I handske, sånn, hvis man bare ser på yrkestitlene deres, da. La oss si man drar den ut og sier performancekunstner til deg, Marianne Heier, som mye av kunsten du holder på med, eller noe av den, så vil jeg jo si da, også glassblåser, så det jo på en måte, hånden performance, og glasset man blåser. Det jo på en måte to motsettende, men ting som likevel da, motsetninger, attracts, opposites attracts, det en veldig fin Hva vil du si om performancekunst som kanskje ikke våre lyttere vet, hvis det skal defineres?
3: Ja, performancekunst på en måte, det kan være veldig mye forskjellig, men du kan si at performancekunst kunst som skjer I øyeblikket I et spesifikt rom og en spesifikt tid, og som tidsbasert, så typisk så vil det ligne litt på teater da, ofte. Men det skjer ikke på teater, det kan skje nesten hvor som helst, det kunne skjedd her I radiostudio, eller det kunne skjedd, så det veldig sånn gestbasert, og det kan ligne på dans, eller teater, eller det hendelsesbasert, vil jeg si.
0: Så det nesten mer som to sider av samme sak, da?
1: Ja, man kan jo si at det vi gjør I glasshytta jo veldig sånn performance. Altså, det jo, vi gjør jo noe hele tiden. Det kommer jo utrolig masse gjester til oss. Eller turister som kommer og ser når vi jobber, for vi har et åpent verksted. Og de blir jo veldig fascinert, de også.
3: Og det var det jeg synes var så spennende, da. Fordi akkurat det som Kjersti fortalte om hvordan hun oppdaget glassproduksjon, det så slående, fordi som billedkunstner, det vet jo du også, Morten Magnus, du også kunstner, vi så mye alene, ikke sant? Vi sitter og nerder, og det jeg som plinger?
0: Vet du hva? Det kan godt hende at det var... Oi... Bongwater?
3: det Bongwater som ringer?
0: Anne Magnussen?
3: Det selveste? Det sant?
0: Skal vi ta en liten musikkpause?
3: Ja.
0: Har vi noe Bongwater?
3: Ja. Jeg har bedt om en Bongwater, fordi jeg vet at du liker dem.
0: du, vet du hva? We're gonna play you now, okay? Bye. Hi.
4: I know everyone makes fun of my voice, but, like, that's okay, because... I got a really good body.
5: Me too. I mean, I can relate to what you're saying, you know.
4: Met him in London and he liked to party. And yeah. I like to party, so you
6: Me
4: know.
6: Me too.
5: Make that three.
4: yeah.
5: Oh, but I've seen you party.
4: he's great. Well, the fact that he could play an instrument
5: he was great.
4: Had a lot to do with
5: it. Oh, he's the greatest guitarist, really one of the greatest.
6: But he's talented.

0: This is Jane Fonda, and you are listening to the first women's radio station, Radio Oracle.
1: Ja, fra Bongwater og Jane Fonda og Radio Rakel, her har vi den gleden av å presentere to kunstnere som aktuelle I et samarbeid, nemlig...
2: Kan jeg si det?
1: Du skal få si det.
2: Natthagen I Oslo Glassstudio, som glasshytta bak Oslo Domkirke.
1: Og der, Marianne Heier, har vi Kjersti. Det ditt andre arbeidssted? Du har jo et studio sikkert hvor du da lager glass. For det gjør du.
3: Ja, det her studio på en måte. Det et verksted.
1: Og når jeg sier glass, så mener jeg ikke glass som drikkeglass nødvendigvis, selv om du sikkert har gjort det også. Hva den... For det glass, når jeg snakket om at det kan minne litt for en som ikke vet noe som meg, om glassblåsing, bortsett fra at det virker veldig litt skummelt og veldig hardt. Jeg prøvde å blåse nemlig på

0: Hvis du skal lage en vase da, for eksempel, så må du jo, der hvor du har blåst, så er det jo et hull, der hvor pipa er, og så kan du vende den om og åpne, ikke sant, for å få den åpnet. Og da må du bruke en slags limpinne som du limer på, og da må du ha en assistent eller noen til å hjelpe dem å gjøre det. Og også til å beskytte deg, for det er varmt.
1: Må ha mennesker rundt seg som man stoler ganske godt på.
0: Ja, og hun ene som jeg har verkstedet sammen, vi tre damer som driver det sammen, hun har jeg jobbet med siden 2007. Så vi kjenner hverandre veldig godt. Så det, da trenger man jo ikke å snakke som egentlig. Man vet akkurat hvor hun skal gå nå, og hva hun skal gi meg. Jeg trenger bare å gi et blikk nesten.
1: Og dette her er på kirkeristen, altså helt i den ene enden, altså den andre enden fra der hvor den der kaféen i Bakkhus.
0: Mm.
1: Helt på den andre enden, den som er litt mer skjult.
0: Ja.
1: Så ligger dere, og jeg hadde aldri vært der før, og det... Jeg burde si at det var dumt, men jeg er så glad, heller glad, ja, for at jeg fant den nå.
0: Ja.
1: Og sammen med at det er faktisk en utstilling. Og Marianne Heier, kan du fortelle litt om denne utstillingen?
2: Ja, det kan jeg. Altså vil jeg bare si at det er nemlig akkurat det som Kjersti sier nå, for det kan jeg si litt om det feministiske i hvordan de jobber.
1: Absolutt.
2: Fordi det jeg også synes har vært utrolig interessant, da, det er nettopp det at det er tre kvinner som driver dette stedet. Og glassblåsing er jo en veldig gammel tradisjon, ikke sant? Man har jo fortsatt romersk glass, man har glass som har overlevd i tusenvis av år, utrolig nok da. Så det er jo ikke en ny teknikk eller en ny tradisjon, men sånn som man kjenner den fra Venezia for eksempel, så er det en ganske macho tradisjon, det er bare menn som jobber i disse forskjellige glassverkstedene der, ikke sant? Og det er ganske fysisk krevende altså, fordi glasset er tungt og det er kjempevarmt, det er så varmt at jeg måtte liksom trene meg opp, dere som jobber med det, dere bare gjør det jo. Det er helt utrolig altså, å gå inn i den varmen, det er mot alle instinkter, ikke sant, og de bare peiser på da, og det går så fort fordi med en gang glasset begynner å bli litt kaldt, så må det inn igjen og varmes opp, ikke sant, så alt skjer sånn i lynende fart, og da må man jo vite hvor alle andre i rommet er, for det er livsfarlig med den varmen, ikke sant? Så det er som et sånt velsmurt maskineri, men også som en veldig innøvet koreografi. Og det sånn som jeg har forstått det da, Kjersti, så er det sånn at i de tradisjonelle glassproduksjonen, så er det menn som jobber, og da har du en mester på toppen, og han bestemmer alt, og han kjefter og kjefter og kommanderer og sånn. Og så har du forskjellige nivåer av assistenter og lærlinger og sånt nedover, og de rollene er fast, ikke sant? Men hos Kjersti og Oslo Glass Studio så roterer de hele tiden, så at Kjersti er assistent for Ina og Jean-Sophie, og Ina og Jean-Sophie er assistent for Kjersti, ikke sant? Sånn at de jobber på en måte som jeg tenker er helt sånn intuitivt marxistisk da. De eier produksjonsmidlene sammen, og de roterer alle funksjonene sånn at alle eier og alle støtter, og det er så utrolig det søsterskapet som finnes på det stedet. Jeg ble, altså for meg er det en drøm, fordi som bildkunstner så kan jeg føle meg så ensom av og til, og det at vi skal konkurrere med hverandre hele tiden, det opplever sikkert du også, Morten Magnus, det der at vi konkurrerer om stipender som går til én enkel kunstner, ikke sant? Og man sitter alene på disse ateliene hele tiden, og det å se folk faktisk jobbe sammen for et felles mål på den måten, og den støtten som de gir hverandre, det er veldig, veldig fint. Og så det at det bare er kvinner liksom, de er så rå altså, og så roper de sånn til hverandre sånn, blås, sug, stopp. Så tenkte jeg, wow, dette er, de er så råskinn, og de er ganske tøffe, og de er sterke og uredde, og jeg bare synes det var så, hvis det går an å si, det er på en måte en sånn veldig frigjort arbeidsplass da, hvor man ikke har tid til å drive og holde tilbake og liksom være genert, eller, men samtidig så er de så frem på liksom, med, fordi du har ikke tid til noe annet, du må bare få gjort det du skal. Så jeg tenkte at feministisk sett er det liksom i seg selv utrolig interessant, og så det så vakkert å se på. Det har en sånn estetikk i den tilblivelsen av glasset, som veldig teatral. Og så jo rommet innredet sånn, fordi en del av det dere gjør jo at dere har en slags

0: formidlingsfunksjon, så det strømmer inn turister som står og måper og ser på at de lager dette glasset, sånn at de jobber jo som om de stod på en scene hele tiden, ikke sant? Det en sånn absolutt offentlighet da, i dette, ikke sant? Så det de produserer jo ikke bare glasset, men det også selve produksjonen, hvis det gir mening. Den performativ, tenkte jeg da.
1: Jeg fant veldig mange ting jeg likte der, som jeg ikke hadde trodd jeg skulle finne innenfor glass. Mm. Å være glassblåser, som sagt, det helt nytt for meg, men blir det litt som jeg snakket med om blåsinstrumenter, at man må ha lungekapasitet? Nei. På samme måte, nei.
2: Teknikk.
1: Teknikk, ja.
2: Man bruker en sånn, når du, det første blåsen man tar i pipa, da det liksom å fange lufta i pipa, så du holder tommelen bak på det munnstykket, så du på en måte fanger den inn i det røret, så går den opp i røret, og så møter den jo det varme glasset, og så ekspanderer den. Og når du har gjort det første gang, så det ikke noe vanskelig å blåse.
1: Men selv der ligger det på samarbeid.
2: Ja.
1: Innenfor at du må gjøre disse tingene. Mm.
2: Det mye koordinasjon, selvfølgelig.
1: Koordinasjon,
2: det liksom, ja. Mm. Du må kunne både tenke og gjøre, og kjapt.
1: Mm. Mm. Det kanskje der jeg falt fra, for det koordinasjon, meg og koordinasjon. Det en annen historie, men det gjør det ikke noe mindre fascinerende.
2: Jeg ikke noe god aerobik eller noe. Jane Fonda av meg.
1: Nei, vet du hva, det ikke jeg heller. Jeg skulle lære meg koreografi på en musikkvideo en gang, og de kunne ikke fatte og begripe at jeg ikke, ja, de trodde jeg spilte dum, for jeg klarte ikke det. En, to, tre, fire, og en, to. Og jeg skjønte jo ikke, hvor skal man stoppe? Da kan man ikke bare fortsette å telle. Jeg hadde ingen.
0: Og jeg fortsette å telle igjen.
1: Nei, men hvordan vet du at der skal det være 1, 2, 3, 5, 10? Så var det liksom sånn, her kan man jo bare telle, hvor skal man stoppe? Men det var det vist også en regel for da.
2: Ja.
1: Hva skal vi høre nå av musikk? Jeg tenkte at det er noe musikk som du har tenkt, eller dere har tenkt inn i denne settingen, og da tenker jeg på mer sånn, for det var en performance på denne utstillingen, og den utstillingen står, og den står på til
0: 25. søndag 25. oktober, og ja. Da kan jeg bare reklamere for det, for da kommer nemlig kunsthistoriker Marit Påske og snakker med Kjersti og meg i utstillingen, så hvis noen har lyst til å komme da, så er de veldig, veldig hjertelig velkommen.
1: Så det er kanskje dagen man bør komme?
0: Ja, det er dagen du bør
1: komme. Det var 25.
0: Ja, søndag 25. klokka 2.
1: Mm. Og da har man ikke så mye annet å gjøre, da kan man gå på loppemarked først, og så kan man komme på de der etterpå.
0: Altså, gjør det ikke noe om man har vært sent oppe kvelden før, det blir sånn, jeg tror det blir en skikkelig sånn fin samtale, koselig, bra. Mm.
1: 25. oktober, klokka 2.
0: Ja.
1: Og da bør man også være der klokken 2, for jeg var for sent i den performancen i går, men jeg hadde egentlig ikke trodd jeg skulle klare å komme i det hele tatt. Nå skal jeg komme meg på den 25. oktober.
0: Gjør det.
1: Men du nevnte også noe med en tekst.
0: Ja, tenker du den teksten jeg snakket om i går?
1: For hva er det du snakker om? Vi kan kanskje ta det.
0: Det kan jeg si, fordi jeg jobber jo ofte, når jeg sier performance, så jobber jeg ganske tekstbasert, sånn at det på en måte som at jeg fremfører en tekst. Og i går så hadde jeg åpningstale da, det var det ble til i går. Først holdt Kjersti en tale, og så holdt jeg en tale som var mer som en slags statement om å ta radikalfeminismen tilbake. Fordi jeg synes at det begrepet er blitt kuppet. Det er jo vårt, det er vi som er radikalfeminismen, men i stedet så har det blitt tatt av posisjoner som jeg tenker ikke er radikale, men reaksjonære, som for eksempel transekskluderende posisjoner. Jeg tenker at den radikale feminismen må jo være en feminisme som har plass for alle, ikke bare for de som føder, men for alle som er født. Og at det er det som er radikalt. Det er ikke radikalt å være reaksjonær og si å være kvinne er bare en type biologi. Det er jo utrolig reaksjonært. Hvordan kan de bare ta det ordet? Så talen handlet om å ta radikalfeminismen tilbake til der hvor den hører hjemme, som er oss. Og da fikk jeg publikum til å være med og rope det ut som en slags besvergelse, så hele dette publikummet ropte, det er vi som er radikal feminismen!
3: Altså,
0: det var så fint!
1: Jeg skal komme 25. Lover. Det gleder jeg meg til nå, ja. Så skal jeg spare opp stemme.
0: Gjør det. Kanskje vi skal ta det ropet på nytt. På
1: ja, det, skal, det, det må vi. Er det noen musikk for du nevnte, jeg tror vi det var derfor jeg startet med Kim Gordon I dag, for jeg tenkte det var et eller annet men du har kanskje noe annet punk, for du nevnte litt punk.
0: Jeg har vært veldig inspirert I dette arbeidet av feministisk punk, fordi på en eller annen måte når jeg har sett disse kvinnelige glassblåserne jobbe, så har jeg tenkt at den energien de har som å se liksom Bikini Kill og disse på scenen liksom, det en sånn råskap I...
1: Wow. Jeg hadde aldri tenkt på glassblåser og punk.
0: Nei, ikke sånn, man tenker
1: punk,
0: ikke sånn. For man tenker jo liksom, glass tenker man sånn, åh, det sånne kjøre, transparanger, pling, pling, liksom, men så når du ser hvordan det blir til, så det så crazy rått da så da har jeg hatt, det har liksom vært på min spilleliste mens jeg har jobbet med dette så har det gått I, på repeat da og så det en som heter Hot Topic av Le Tigre som jeg tenker så immer fordi at det hot, og det jo glasset hot
1: right
0: on
1: topic
0: de så hotte, de blåserne og så det en hylles til alle kvinnelige kunstnere som har gått foran oss og lagd den scenen som vi står på jeg synes det passer så bra da
1: la oss høre

0: Tigre, og så rart at det skulle en gest til for å få de spilt igjen. Det plutselig så glemmer man hvor mye gull man har hjemme I platehyllene, og det har jeg. Det kan jeg skryte på meg nå da. Jeg har litt tigre. For nå sitter jeg med to stykkes fantastiske kvinner I studio, som en Marianne Heier og en
1: Kjersti Johannesen.
0: Og det finnes bare en av hver av dere. Og dere har sammen en fantastisk utstilling som vi snakket litt om. Den står til
2: 25. oktober.
0: Ja, men da det også, da skal jeg dit igjen, ja. For da det performance.
2: Ja, eller vi vet ikke helt hva det blir, men da kommer Marit Båske, som en veldig kjent norsk kunsthistoriker, som har jobbet veldig mye med å skrive om kunsthistorien fra et feministisk perspektiv, og også jobbet veldig aktivt med kunsthåndverk, sånn at det passer veldig bra for Kjersti og meg da, I vårt arbeid, at hun kommer. Så det en ære at Marit kommer, og hun veldig kul, og veldig smart, og fantastisk, så da må folk komme, og så har vi vel egentlig tenkt at vi kanskje kan ta en slags reprise, eller ny versjon, jeg vet ikke helt hva det blir.
0: Ny versjon blir det,
2: sikkert. Ny versjon av den åpningstalen som vi hadde da vi åpnet. Så da blir det jo en avslutningstale, da, eller for å sende dette videre, liksom.
0: For jeg var som sagt innom der I går, og da var det kaller for performance. Det som var der da, var jo selvfølgelig fantastiske glassskulpturer, som var dandert. Det var glass, for dette her Oslo glassstudio, ikke sant? Mm-hmm. Så, og da var det jo nesten som det hadde vært et ritual, og da bruker ikke jeg ritualet på en dårlig måte. Det dessverre ofte blitt gjort det, men det hang urter, var det det, som hang fra taket? Ja, plantevekster som var tørkede?
2: Ja, det jo planter som jeg har samlet I løpet av sommeren, så jeg vet ikke om man kan si at det jeg vet ikke helt hva definisjonen på urter men egentlig så det bare ugress. Men det
0: faen, måtte jeg ta dere som hekser.
2: Ja, men det ikke hva som helst slags ugress da. Det plantetyper som ble brukt I førmoderne tid for å regulere kvinners fruktbarhet. Og det rett og slett ting jeg har oppdaget fordi at jeg har gravd I dette materialet. Det så utrolig interessant. Hvordan gjorde de det liksom før? Da snakker vi overgang fra middelalder til renessanse og opp litt mer I hemmelighet etter hvert, fordi kirken og hva skal man si, makthaverne da, gikk jo inn med veldig strenge regler om hvordan graviditet og fødsler skulle foregå, ikke sant? Og det handlet om moderniseringen av verden, og at man trengte kontroll på fødselstallene, man skulle ha folk til å krige, eller folk til fabrikken, eller folk til koloniene, du måtte ha kontroll på kvinners reproduksjon, da, ikke sant?
0: Og intelligens virker det som, I forhold til hva man kunne vise at man faktisk satt på knowledge, eller visdom?
2: Den ideen om at kvinnen, og den ser vi jo, det jo derfor dette prosjektet viktig nå, fordi vi ser jo at det der kommer tilbake igjen, ikke sant? Når du har mektige politikere som nå kan si ting som helt utenkelige for bare 20 år siden, at man kan si på senatnivå I USA at kvinner bør ikke stemme, they are just a vessel, de bør ikke ha stemmerett, det skal være én stemmerett per familie, og den skal familiefaren, altså disse ideene om at kvinnens funksjon I forhold til mannen, og kvinnens funksjon å reprodusere barn for mannens familie, liksom erkepatriarkalsk da, utrolig reaksjonært, og en skikkelig alvorlig backlash, og det farlig for kvinner, og det kommer til å koste mange liv. Så derfor så har vi vært opptatt av dette da, Kjersti, ikke bare fordi vi kvinner selv, men fordi at dette angår jo ikke bare kvinner, det angår jo alle, det angår barna som blir født, det angår hvordan samfunnet skal se ut, hvordan skal man tenke på hva et menneske Ikke sant? Det handler jo om alle oss. Så da har jeg lest om hvordan gjorde man dette før, og før kirken gikk inn og regulerte kvinners livmor som offentlig eiendom, som ble regulert som om det var et offentlig rom. Det kan man liksom tidfeste til tidlig renessanse omtrent. Og før det så har man tenkt at det var sikkert veldig mange barn og veldig høy barnedødelighet og sånn, men det er gjort forskning på det, og alle disse barna finnes ikke, altså det er rett og slett vitenskapelig vist at hvis, for man har tenkt at hvis man gifter seg som kvinne når man er 16, og så får man kanskje et barn hvert halvannet år, så vil du jo ha en fruktbarhetsperiode hvor du kanskje får i gjennomsnitt 15 unger. Hvor er alle disse ungene da? Man tenkte, de døde. Men det stemmer ikke vitenskapelig, det stemmer ikke i kirkebøkene, det stemmer ikke når de finner gamle skjeletter i kirkegårder og sånt, så er det ikke tegn etter alle disse fødselene. Så det vitenskapsfolk tror nå, det er at, og det finnes det veldig sterkt belegg for oss i folketro og sånn, er at det var helt ordinært, og det de beskriver som et stoffskifte med naturen, da. At man tenkte at man er gravid først når man kjenner the quickening, som de kalte det, og det er når du kjenner at barnet sparker. Før det er det ikke et barn, før det er det blokkert menstruasjon. Og da må man jo avblokkere det som er blokkert. Hvis man ikke gjør det, så blir man gravid, men man er ikke gravid, ikke sant? Så det het ikke abort. Det het blødningsregulering, og det gjorde man med å plukke, altså man brukte disse som du kaller urter, som jeg sier ugress, da. Men det er burot, for eksempel, nå skal jeg bare si, siden jeg er på radio, ikke gjør dette hjemme, det er kjempefarlig, man må vite så immer godt hva man gjør, så det er ikke noen tips som liksom kan erstatte moderne medisiner som vi bare kan begynne med, liksom, i stedet for en angrepille, eller i stedet for moderne prevensjon, det er kjempefarlig, men det er burot, og så er det regnfann, og så litt lenger sør i Europa, altså bare til Sverige, så var det krusemynte, som er også veldig mye brukt. Så disse plantene er da samlet i store bunter som henger fra taket. Og så brukte man rillik mot menstruasjonssmerter, og så brukte man bringebærris, etter at man hadde født, da lagde man te, det gjør man fortsatt.
1: Jeg gjør det.
2: Ja, man lagde te, fordi det gjør at livmoren trekker seg sammen, og da får man melk i puppene, sånn at babyen har noe å spise, ikke sant? Så det fantes en sånn praksis da, i møte med naturen, ikke sant? Og det var liksom ikke, nå mener ikke jeg å idealisere eller idealisere en fortid som helt sikkert hadde sine enorme problemer, og det er veldig mye som er fantastisk med moderniteten, vi lever lenger, og det er mye trygghet og sånn, men jeg tror at det fantes en annen måte å håndtere dette på, som er vanskelig for oss en gang å forstå, fordi vi er så på en måte impregnert da, med moralismer og skam og kontroll som kirken og religion og politikk og tradisjoner har påført oss, at det å på en måte grave seg bakover i tiden og se hvordan snakket de om det.
0: Så liker vi kanskje å kontrollere fakta på en annen måte. Men dette er uhyre interessant, og jeg synes nå så og Kjersti som blåser disse fantastiske glass, du hadde laget noen av disse skulpturene da, som ligger under alle.
1: Ja, sammen med Marianne og de andre jentene i glasshytta.
0: Jeg var litt, for det var en av dem jeg nemlig synes nesten så ut som noe som kunne oppstå i en slik situasjon uten å ta det direkte, men som var så organisk, og det var vel de fleste av dem. Jeg tenkte, er det et hjerte, er det en livmor, eller en livmor vet jeg ikke hvordan det ser ut da, men det var noen av de som hadde absolutt helt klart noe menneskelig over seg som jeg ikke har sett innenfor glass før, og måten dette her var satt opp på var såpass interessant i seg selv uten at jeg engang fikk med meg denne talen da, men så jeg gleder meg til 25. oktober klokka to skal Morten Magnus være presis. Jeg har en glasshistorie også, skjønner du, det er rart at ikke jeg joinet deg, Kjersti. Men jeg var ikke tøff nok, tror jeg. For jeg var veldig redd for smerte og gild, alt det jeg bare ser. Jeg så nemlig på, jeg tror det var, ikke Norway Design, for jeg tror ikke det het det den gangen, men det var ned noen trapper ved Saga Kino, så lå det et glassslott om vinteren hver jul. Åh, jeg kunne stå der, og jeg bare skjønner, jeg ville gå til det glassslottet. Hele tiden, hvis jeg kunne, og jeg følte at det var så stort, og det var noen som viste meg bilder av det, eller noe sånt i ettertid, og det skulle jeg ikke ha sett, fordi det var nok helt fantastisk, og er nok helt fantastisk, men for meg så var det sånn at jeg kunne gå inn i det, så liten var jeg. Mm. Jeg var virkelig, men det var stort.
1: Ja, det er det. Det er veldig flott. Så det var på Norway Designs.
0: Du har sett det?
1: Ja. Ja,
0: selvfølgelig. Du har
1: på jeg kjenner han som har laget det også.
0: Folk tror jo at de er skrøner, vet du. Mm. De bare, nei, det akkurat kjempestort glasslott der, nå må du holde opp akkurat sånn, de alle kjenner, det, hva heter Norway Design da?
1: Mm-hmm.
0: Det er takket være disse tre tanter, ugifte tanter til det var søstrene til farmor. Turi, Sonja, Laila, tusen takk.
1: Mm.
0: Hvor nå enn dere er.
2: Var det de som tok deg med?
0: Ja, de tok meg med.
1: Mm.
0: De tok meg med på Myrart. Hvor var pappa som skulle levere meg han var på sine eventyr
1: ja.
0: Men jeg ikke noen biter men du hva skal vi få som siste ord i dag er det noe skal vi har dere noe mer musikk med dere jenter?
2: Ja, jeg har mye forskjellig altså, jeg har jo en enorm spilleliste rundt dette nå etter hvert men jeg lurte på, kan jeg bare velge hva jeg vil?
0: Selvfølgelig,
2: kan jeg det?
0: Det må dere gjøre.
2: Ja, fordi da lurer jeg på om jeg faktisk har litt lyst til å høre X-ray specs og bondage up yours.
3: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

0: Oh, Bondage Up Yours, den låta, den har jeg hørt såpass mange ganger, men jeg nesten flau å si at jeg har hørt en cover flere ganger. Dette her jo selvfølgelig...
1: Det X-Ray Specs.
0: Free Kitten med Kim Gordon.
1: Ja.
0: Og Yoshimi og Julie Carfitz gjorde en cover som faktisk den jo ikke like kul, men den så kul den kan få blitt når den en cover. Men vet du hva? Og hun som sang her, det var...
1: Åh, hva hun heter?
0: Et eller annet vanskelig navn.
1: Hun jo... Eller, nå tror jeg ikke hun lever lenger. Hun var jo engelsk, men hun var ikke hvit engelsk, ung kvinne. Jeg lurer på om hun bodde i Margate eller noe sånt. Og så var hun forteller om hvordan hun begynte dette bandet sitt da. Hvor hun var på en konsert med Sex Pistols, hvor det var liksom nesten bare henne og noen svenske sånne au pair-jenter i publikum. Og så så hun dette bandet, og så tenkte hun, fy faen, hvis de kan, så kan i hvert fall jeg ha band, liksom. Jeg like flink som dem. Og så fant hun folk, og så satt hun i gang, og så jo dette helt sånn ikoniske...
0: Historisk.
1: Ja, det altså, det bare så bra, da, det hun gjorde. Og så lagde hun seg en stil som var... hun var veldig opptatt av at hun ikke ville seksualiseres, ikke sant? Sånn at hun hadde noen sånne hatter og noen briller og noen greier, så hun så veldig spesiell ut og veldig kul, altså for en sceneperson, liksom. Så,
0: men, virkelig sånn stilmessig sett også sånn, jeg husker bare denne av låtene deres, men jeg så en dokumentar nemlig, som jeg ikke fikk sett hele, jeg kom liksom pang inn på den, for det tror jeg var på... ja, så det X-Ray Specs.
1: X-Ray Specs.
0: Dokumentar. Får med dere gutter og jenter og alle sammen. Vet du hva? Vi skal begynne å runde av, og jeg kunne vært med dere på... hvorfor jobbet ikke jeg på museum sammen med dere to?
1: det hadde vært gøy, Morten Magnus. Det hadde vært gøy, det.
0: Nei, men vi får ende opp der alle sammen før vi dør. Det gjør vi.
1: På museum.
0: Kanskje vi skal ha en utstilling sammen på et museum. Bare sånn å ta museet til vår rett. Dere to kan jo oppleves nå på, og hvis man vil rope litt i tillegg, og få the whole feeling, så møt opp på, ikke bare Kirkeristen, men det heter Oslo.
2: Glassstudio.
0: Takk Kjersti Johansen, og... Marianne, du kunne heier, kunne kanskje sagt hva utstillingen heter og når, bare så vi får prenta det inn.
1: Ja, utstillingen heter Natthagen, og den åpnet i går, 8. oktober, og så står den til 25. oktober, så det ikke så kjempelenge, folk må bare komme, og det veldig, veldig uhøytidelig, alle velkomne inn, og... Det jo et sted som ikke bare et utstillingssted, men også et produksjonssted, og hvor folk vant til å svare på spørsmål og ha samtaler, så kom og se og vær en del av det, liksom. Det er ikke farlig, og det veldig gøy. Pluss at de som jobber i Glasshytta, de fortsetter jo sitt arbeid, så man kan også komme og bare se den fantastiske tilblivelsesprosessen, som helt magisk, og foregår hele tiden. Og da går de som, kan jeg si det, de som blåser glasset, det også et verk, de har kostymer som jeg har lagd, som arbeidskjoler, fabrikkjoler, kopiert fra en fabrikkjole fra 30-40-tallet i England, som har brodert på ryggen to hender, som gjør en gest som ikonisk innenfor feminismen, og som sier, jeg min, kroppen min min, det mitt valg, min livmor.
0: Det ser nesten ut som et spar.
1: Ja, det to hender som holdes mot hverandre, sånn at tommelene og pekefingrene går mot hverandre, og da oppstår det en form i midten som som en spar, eller som en livmor, eller...
0: Ah, ja, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Det et åpent rom, da. Ikke sant?
0: Og denne nydelige kjolen som du, Kjersti, sitter i nå, som en flaskegrønn, kan jeg si det?
2: Ja.
0: Med blodrød skrift på ryggen, altså en tegn, dette tegnet, ikke skrift. Men nå vet jeg jo hva det betyr, så det ble nesten skrift i mine fantasifulle øyne. Nydelig. Da skal vi få avslutte med noen toner av...
1: Ja, får jeg bestemme igjen. Da vil jeg ha Piss Factory av Patti Smith, som en av de første sangene hennes. B-siden av Hey Joe.